Ljudi me često pitaju za jabodovu granu tu i svaki čovjek kaže pitanje. Molim vas, što vam znači ta javorova grana? Koja javorova grana?